0: גלובל היט מאחד את כולנו בשביל המוזיקה.
1: Martin Garrix fundó su propia empresa de música al cumplir tan solo 20 años de edad.